Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyage. Yon ki yeve